sveta vladam Boža pun. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pun.

sve do sudnjeg dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na

najveći hitovi za celu Srbiju.

hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju. Un espresso por

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Hit FM. Ahora sangro mi ran.

što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: poslovnice. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
9: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
8: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
9: A ko će ga osvojiti?
8: Ha, to tek treba da saznamo.
5: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: Budilnik.
1: E, dobro jutro ljudi, vreme je za ono jedino i pravo buđenje. Pa sad se vi pitate kako to da ti, Sofija, pričaš kad je ono pravo buđenje. Pa da, evo, evo ga ovaj član koji nam nedostaje. Desi, Đuro, dobro jutro. I tebi, Đura, je tu da ispuni sve vaše muzičke želje. Dakle, čime želite da razbudite celu Srbiju, kolege u kancelariji, recimo, koje vas čekaju ili koje su već sa vama, nekog u kolima, nekog da pozdravite, možda neka ljubavna pesma, pa da čujemo i neku ljubavnu priču, to je ono što se često dešava u najboljem jutru. Za vaše poruke na naš Viber pišete nam na 069-30-87-646. Tu smo Đura i ja, dok se Stefan malo sunča, i ništa, ne brinite, možemo mi da ispunimo vaše muzičke želje, nije nikakav problem. Dakle, pišite nam, a ja sam htela da poželim i ja nešto sebi za dobro jutro. Boris Režak i Anđeo u nastavku.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Kaže majče da se razmrdamo svi, zamolila Đuru, kaže ja sam za ples, tako da ja sam za ples majče, a i svi smo za ples ove srede. Dobro jutro.

0: Balske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elekta, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene, 1149, Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
1: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.

0: jutarnje misli.
1: E, vreme je da čujemo vaše jutarnje misli, vreme je da pustite onako, znate kako kažu, što na ovom to na drum, to je u ovom slučaju važno i meni je važno da čujem kako se vi danas osjećate, da to podelim ja sa vama i vi sa mnom. Pišete nam na naš Viber broj 069-308-7646. Šta vam se to mota po glavi ovog jutra, šta vas muči, čemu se radujete? Ja ću prva. Meni ovog jutra bilo nešto u glavi da mi često zaboravimo koliko je odmor važan i koliko je važno da se posvetimo sebi zaista i da napravimo stalno neke male stvari koje nas čine srećnima. Onako neke sitnice, nekom je to kafa, nekom je to neka vožnja, recimo motorom, nekom je, svako ima neke različite te izduvne ventile, tako da odmorite se svaki dan pomalo i ako možete što češće na odmor, ljudi, ja bih tako isto, da probamo svi da pazimo na sebe. A kako vi razmišljate ovog jutra, šta vas mori, šta vam se mota po glavi, pišete nam na 069-308-7646. Čekam vaše jutarnje misli, a do tada Dželan Lončarević i Oko moje.

0: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh, every two hours take a break. Dilemin surun.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
4: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
5: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: jutarnje misli.
1: Ona dobra stara kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. Tako da mi smo poželjeli da čujemo šta je vama u mislima ovog jutra, šta vam se mota po glavi. I evo šta kaže Viber, piše Zoki, žena mi jutros rekla, taman je malo zahladnelo, možemo do tržnog centra. Već sam se odprostio i od današnjeg dana, a i od para. Zoki, to ti je, kako da ti kažem, to ti je cena svega. Znači, ženi mora da se ugodi šoping da bi kuća bila mirna, razumeš? Tako da moj savjet je da se spremiš, lepo poneseš flašicu i to ti je kao trening, malo šetnja, džoging. Kaže Tanja dalje na Viberu, jedva čekam da deca krenu u školu, volim ih najviše na svetu, ali dosta smo se družili ovog leta. Dobro, i to je u redu. Ja sam zapravo sigurna da bi se Stefan sada apsolutno složio sa ovim, što je dosta je raspusta, đaci sigurno ne bi. I evo još jedna prelepa misao za ovo jutro. Mama Marica svojoj ćerki čestita rođendan i evo napisala nam je prelepe neke poruke i šta da kažemo osim da u nastavku ide jedna pesma za njih i za njihove lepe misli ovog jutra.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas malo toplije nego juče, već nije dugo potrajalo ono zahlađenje što su nam i rekli da će tako biti. Danas nas očekuje u nekim delovima umerena oblačnost, ali maksimalna dnevna temperatura na nivou cele Srbije od 31 pa sve do 35 stepeni i kažu da ono što nas očekuje narednih dana jeste ponovo onaj toplotni talas.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk Online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu, ja uvek u napadu na sportske vesti, ali sam bila u napadu da pronađem nekog ko nešto više i bolje zna o sportu od mene. Zoki sa nama ovog jutra, dobro jutro Zoki.
2: Dobro jutro Sofija.
1: Šta ima novo na terenima, šta se dešava, o čemu pričamo danas?
2: Pa danas pričamo o fudbalu. Sinoć su odigrani prvi mečevi play-offa kvalifikacija za Ligu šampiona. Bila su tri meča i sva tri su odigrana nerešeno.
1: Sva tri?
2: Sva tri. Fenerbahče je odigrao protiv Liona 1-1, Dinamo Zagreb protiv Vikinga 2-2 i Levski Sofija protiv AEK 0-0.
1: I šta se sad dešava?
2: Ništa, čekamo revanše.
1: Čekamo revanše, to je to. Sve ostale vesti iz sveta sporta, sportski.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno prebijen Nenad Drašković. U Srbiji je još aktivno više desetina požara. Na najnepristupačnijem terenu, na stolovima kod Kraljeva, u podnožju visokih litica nema otvorenog plamena, ali vatra i dalje tinja u panjevima i ispod kamenja. Tokom noći u Deliblatskoj peščari nije bilo promene situacije, a dežurnim ekipama vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se vatra ugasila. Ministarstvo prosvete objavilo je rešenje jučerašnjeg testa iz matematike u okviru završnog ispita u avgustovskom roku za učenike 8. razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku. Danas će polagati test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Cene sirove nafte porasle su pod uticajem neizvesnosti u vezi sa situacijom u Ormuskom reuzu i tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pa cena nafte Brent iznosi oko $91 po barelu. Vreme pretežno sunčano i
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
5: E, Jasmina, volim da slušam ovaj tvoj glas jako, ali volim ja da kažem vremensku prognozu, da kažem da je subjektivni osjećaj da nije još uvek toliko toplo, ali on može da prevari jer nas danas ponovo nam se vraća onaj porast temperature i to nas očekuje i u narednim danima, tako da ako planirate za vikend negde, recimo već sada, planirajte da je to nešto gde možete da se raskladite. Maksimalna dnevna temperatura za danas na nivou cele Srbije biće od 31 pa sve do 35 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
11: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
13: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
14: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
15: Kemo Impex.
16: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 9 sati i 6 minuta, sreda, 19. avgust već, i ja se nadam da pijemo svi neku drugu, treću kaficu, vi koji pijete prvu ovu jutarnju, pa zavidim vam. Sreda u nastavku i Leontina.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve su žedne oko mene.

0: kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
7: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Hit radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: E, ja imam jedan minut za kvadrat da razmislim malo o tome kakav mi je komšiluk. I to je nešto što ovih dana onako mi je prolazilo kroz glavu nakon što sam videla jednu moju komšinicu, i svi mi imamo onu komšinicu koja skenira sve što onako bacate u đubre da vidi sve što ste jeli i kad se vraćate iz marketa sve ono što ćete jesti zapravo. Isidora sa nama ovog jutra. Dobro jutro, Isidora, imaš ti ovakvu komšinicu?
2: Dobro jutro, ja nemam komšinicu koja gleda baš šta sam bacila u smeće, ali čula sam za to. Imam komšinicu koja gleda kad sam stigla, s kim sam stigla, kome dopratio.
1: Da, FBI. I
2: FBI klasičan, da, stalno blej na prozoru, starija jedna gospođa, da ne kažem baka, i ovaj uvek gleda i onda me sretne i kaže: ko ti je onaj momak što se dobro, kao najbolji drug? Najbolji drug? I kao, ko ti je onaj drugarica?
1: Zna baka da nije drug.
2: Baka zna sve i ona tako prati kome dopratio i kome otpratio. Bukvalno kad sam izašla, kad idem na posao, sve ona zna. Tako da da, imam jednog špijuna.
1: Dakle, to je neka najčudnija navika koju ima tvoj komšija, odnosno komšinica.
2: Pa jeste, da, nije najčudnija. I postoji jedna čudnija, jedan ovaj, čika koji živi ispod mene, metlom lupao plafon, odnosno meni u pod, njemu u plafon.
1: Dobro, a što?
2: I to sam provalila, da, zato što kad hodam, hodam tabanima, odnosno petama, udaram u pod i hodam kao vojnik, ono...
1: Tabanaš!
2: Tabanaš, i ja verujem da je njemu vrlo neugodno kad on čuje mene da ja hodam, jer to zvuči kao da četa vojske je krenula u neki boj, tako da nije ni čudo što me lupa metlom o plafon. Tako da to je jedno od čudnih
1: lupaš
2: navika.
1: Lupaš ti njemu petama, on tebi metlom i tako funkcionišete.
2: Uzajamno je, da.
1: Pa da, dakle, ljudi, ajde da čujemo vas. Koje su to najčudnije navike koje ima vaš komšiluk, vaš komšija? Hoću da čujemo ovako neke dobre priče kao i Sidorina. 069-30-87-646. Naš Viber broj, čekam odgovore da čujem koju najčudniju naviku ima vaš komšija.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
3: Ispred teatra Baljšoj.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ne odustajem ja da prizivam ove letnje kiše, tako da Lexington i letnje kiše u nastavku. Dobro jutro još jedno.

0: Tehnomanija Back to School. Do 23. avgusta izdvajamo Asus laptop 61.999, Phantom laserski štampač 15.599, Zeus monitor 8.799. Više na tehnomanija.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 65% na odabranim naddušecima, zaštitama za dušeke i organima i jastucima, kao i do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon

0: 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Pitali smo vas koju najčudniju naviku ima vaš komšija. Odgovore se slali na 069-308-7646. A kad kažem pitali smo vas, Stefanom se i dalje brčka u moru i sunčano plaži, ali je tu Isidora.
2: A lako nam je za njega, iskreno. Nema veze, ja ću da ga odmenim, a on ne kuži.
1: Pa da, Isidora skoknula sa TDI-a malo ovde do nas da čitamo odgovore. Ajde da vidimo šta kaže Viber.
2: Ajde da vidimo. Pisali ste, naravno, to je već Sofija i pomenula. Jelena je rekla da, kaže, moja komšinica priča sa cvećem i to ozbiljno pita ga kako je. Ja moram da se složim ovde sa Jelenom i da kažem da je to stvarno jako bitno ako želite da vam cveće buja.
1: Jel da? Si da, isprobala?
2: Verujte mi, vi morate i da mu tepate i da volite to cveće i kad ga zalivate. Naprimjer, ja imam trip da kad zalivam cveće, zamišljam kako raste i kako je već prelepo i veliko.
1: Dobro.
2: I kako je procvetalo.
1: Možda je ovo tvoja komšinica neka.
2: Da, bukvalno. Možda sam ovo bila ja. Tako da, eto, za više saveta ovo ovaj, cveću pitati Isidoru u zagradi 26 godina. Nije da imam 40 plus.
1: Kaže, koji čudniju naviku, najčudniju naviku ima vaš komšija? Kaže Sanja, komšija uvek izađe da baci đubre sređen kao za svadbu, košulja, parfem, sve.
2: Pa nije ni on naivan.
1: Pa nije, traži nešto.
2: Traži nešto, jer ja kad, uvek kad izađem da bacim đubre u pidžami i sa punđom na glavi, sretnem najzgodnijeg i najseksi komšiju ikada.
1: Eto.
2: Tako da mislim da treba i sređeni đubre da bacamo, nikad ne znaš koga ćeš da upoznaš.
1: Apsolutno, apsolutno se slažem. Kaže Sandra, moja komšinica istresa mrvice za ptice, pa posle tera ptice sa terase. Interesantno. Interesantno, sigurna sam da je zabavno. Ništa, pa malo i šapni, da možda to je uzročno posledično.
2: Tako isto ja kad kažem neću se javiti bivšem, isto tako istresem mrvice, pa posle teram, znaš.
1: I onda kao u pidžami, znaš, ideš do... Dobro, svi smo imali ono komšiju, to je bilo par poruka, koji stavlja svoju stolicu, koju iznese ispred zgrade i tu provede svakogodišnje doba. Tako da to jeste možda jedna od najčudnijih navika komšija.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je vreme da se malo vratimo kroz vreme, da vidimo šta kaže naš vremeplov.
2: Hit vremeplov.
4: Tajči je bila jedna od najvećih pop zvezda Jugoslavije krajem 80-ih i početkom 90-ih, a pesma Moj mali je opasan iz 1990. godine sa albuma Hajde da ludujemo postala je njen zaštitni znak. Iako je kasnije napustila estradu i preselila se u SAD, Tatjana Cameron je ostala upamćena kao ikona generacije koja je obeležila kraj 80-ih. Tajči u nastavku Moj mali je opasan.
5: Moj mali je...

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Što je bilo zahlađenje, što je trajalo, trajalo je, to je to, ponovo kreće toplotni talas, evo najavljuju, u narednim danima očekuje nas onako baš toplo vreme, pogotovo za vikend. Danas maksimalna dnevna temperatura neće dostići onih strašnih 40, nego smo tu od 31 do 35 na nivou cele Srbije.
4: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
8: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
9: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
12: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
13: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
15: Dobro jutro, dobar dan. Otvaramo kasu broj 1.
16: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
15: Koliko puta ste to čuli u supermarketima, kod nas nema veresije, nema ni čekanja, jedino čime možete da platite dobrim raspoloženjem. Znate onaj osjećaj kad uhvatite baš pravi red na kasi, onaj koji ide brzo, bez zastoja, to vam mi danas spremamo. 3 sata, bez čekanja, bez zastoja, samo dobra muzika koja teče, nema gužve, nema durenja, samo onaj pravi ritam od početka do kraja. Vaše je samo da pojačite, malo krenete sa nama, 10 do 13, radio akcija. I ono što se kaže, ajmo da krenemo onako kako dolikuje. Svašta smo pripremili, između ostalog bacit ćemo se i na neke istraživanja, pripremili malo sporta, nekih onako bitnih informacija, preporučit ćemo naravno gde da idete. Sve u svemu, dobar jedan plani program za ono što se kaže, da vas ispratimo i malo da vaš dan bude onakav kakav treba. Ali, naravno, bez muzike to ne ide. Kolačići.

Danas je preobraženje gospodnje, praznik posvećen trenutku kada se po predanju Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik koji donosi posne trpeze obogaćene ribom i vinom, osveštavanje grožđa u crkvama u znak zahvalnosti na plodovima zemlje. E sad, narod naš uz ovaj dan vezuje lepe stare običaje, recimo u nekim krajevima žene bi uoči praznika vezali crveni ili beli konac oko ruke i zamislile želju i verovalo se da će se ispuniti ako se konac tokom dana ne prekine. Eto vidite, postoji ovaj verovanje da je preobraženje posljednji dan za kupanje u rekama, jer se, kako kaže stara izreka, preobražava i gora i voda i od ovog dana, kažu, velike letnje žege polako uzmiču. E sad, narod ovaj dan smatra pogodnim i za ono lično, lična promjena, dobar trenutak da se počne nešto što ste odavno odlagali i kažu, ako baš danas probate prvo grožđe ove godine, to se po predanju smatra simbolom novog početka i blagoslova. Tako da, sve u svemu, srećan praznik svima koji ga slave.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Stepski Vuk, Tijena Dapčević.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Evo, kraj avgusta, već ono što se kaže, ulazimo polako u treću trećinu. Neki planiraju već sad letovanje jer su prosto menjali razne kolege na svojim poslovima i onda došlo njihovih 5 minuta. E sad, kad smo već kod putovanja i kod planiranja letovanja, znam da mnogi umjesto da biraju između mora i planine, biraju između učenja fotografije, ronjenja, nekog stranog jezika, usavršavanje ili veštine, recimo paljenja vatre bez šibice i tako dalje, i tako dalje.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Tačnije, planira putovanje baš iz tog razloga, da putem ovog malog mini odmora od tih 10, 14, 7 dana nešto novo nauči, da ode negde, da dobije neko znanje. E sad, možete da mi se javite sa procentom na Viber 069 30 87 646. Možda se u toj u tom istraživanju i nalazite i vi. Dakle, šta mislite, koji procenat građana Srbije ove godine planira putovanje ili je već putovalo da nešto nauči? Dakle, koliko vas više voli aktivan odmor, to je ono što tražimo, procenat tačan da pogodite, 069 30 87 646. Čekam vaše odgovore.
2: Najveći hitovi
3: FM za celu Srbiju.

Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: taksa, akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elekta, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Hagis, Extra Care, Jumbo Pelene, 1149, Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
1: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pretežno sunčano i toplo danas u zemlji. Prepodne nekako bilo malo više oblaka. Temperatura najviše koja nas očekuje danas od 31 do 35.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih

0: kažu, lesnina podbučeno žutom.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.03. Pričali smo malo o letovanjima i za one ljude koji u ovom fotofinišu leta žele da malo odmore dušu, ima i onih koji žele da to ponove, pa ako imaju sredstava i mogućnosti, onda definitivno to će sebi i priuštiti, ali sprovelo se jedno istraživanje, odnosno jedna anketa, da sve više ljudi iz Srbije ne planira to, takav odmor, ono što se kaže, daj mi all inclusive, sve da bude uključeno u cenu i da odmorim ono 10 dana da ništa ne radim. Ima dosta ljudi koji su iz sezona, idem da se odmorim, ali idem nešto da vidim i hoću nešto da naučim, hoću da taj odmor mi bude aktivan. I sad napravili su jedno istraživanje, dakle, šta mislite, koji procenat građana Srbije, nas ove godine planira ili je isplaniralo putovanje baš iz tog razloga da im odmor bude aktivan. I pisali ste vi na 069-308-7646, dali ste razne neke brojke i mahom su manje nego ova koju ćemo sada kazati. Dakle, tu su procenti od 5, 6, 20, 18 procenata i tako dalje i tako dalje. Malo smo licitirali, ali niko nije došao do one konačne brojke, zato što verovatno većina vas smatra da mnogi ljudi samo žele da se odmore. Dakle, krećemo iz tog nekog svog dug posao, duga godina i onda kao tih 10 dana želim da se isključim i apsolutno da ne radim ništa. Po tom istraživanju 35% nas, dakle više od trećine, planira ili je isplaniralo aktivan odmor, tako da taj trend najviše predvode najmlađi, čak preko polovina ljudi između 18 i 24 već je isplaniralo putovanje posvećeno učenju nečega, neke veštine i tako dalje. Dakle, mladi žele da uče, što je super, pa čak i na putovanjima.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Age.
1: Ako ste ovog leta bili na Jadranu, more je bilo toplije nego ikad, mada ima nas koji se uvek žalimo kako nam je hladno. Površinska temperatura, kažu, dostigla je istorijski maksimum, mestimično i do 30 stepeni. I to toplo more nekako privlači neobično društvo. Za samo, kažu, dve decenije stiglo je preko 100 egzotičnih vrsta riba, više nego u čitavom 20. veku. Većina dolazi kroz Suetski kanal iz Crnog mora i Indijskog okeana, a naučnici procenjuju da danas u Mediteranu ima preko 1000 stranih vrsta. Neke od njih već su postale poznate po nekim lošim razlozima, to su riba zec koja ujeda, riba lav koja ima otrovne bodlje i riba balon koja je otrovna za jelo, a pritom i uništava ribarske mreže. E sad, istočni Mediteran je izgubio, kažu, 93% vrsta mekušaca u plitkim vodama. Naučnici kažu da Jadran kakav poznajemo više ne liči na onaj od pre 40 godina. Dakle, tu su nove vrste planktona, nove meduza, rakova, a more će prema proceni do kraja veka biti toplije za 2 do 6 stepeni više nego danas. Eto tako nekih par interesantnih informacija, a vezanih za obale.
2: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM radio.
8: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Danas u Srbiji pretežno, kažu, sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 31 i 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jako Jozinović, neće spavati na Hit FM radiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Danas je posljednji dan male mature za osmake koji su iz opravdanih razloga propustili u junu. Dakle, oni su sad upravo i završili svoj treći test iz predmeta po sopstvenom izboru. Srpski, odnosno maternji, bio je u ponedeljak, matematika juče. Preliminarni rezultati na nivou škola stižu sutra do 8 ujutru i imate način da se i odrazi i prigovor. On se podnosi istog dana od 12 do 16, a konačni rezultati objavljaju se do 20 časova. Treći krug upisa u srednje škole zakazan je za 24. i 25. august direkt u školama, osim naravno za muzičke i baletske kojima treba poseban postupak. I da vas podsjetimo, maksimalan broj bodova 40, 14 sa srpsku, 14 sa matematike i 12 sa trećeg testa. Za one koji sada položu malu maturu, nadam se naravno da će upisati ono što žele. Srećno!

0: Noćenje u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Stižu vam

0: Akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinle minsurun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Nekad je za beg od svakodnevice bio dovoljno poneti štap za pecanje i otići do vode i dan danas ribolov je sve popularniji, ali ne toliko zbog ulova. Ljubitelji ovog sporta kažu da je pravi razlog mir, priroda i nekoliko sati bez telefona. Evo, kod Subotice najpoznatije mesto za to je jezero Tresetište, a jezero samo po sebi ima ozbiljnu težinu. Preko 11 tona ribe, kažu. Šarani i preko 30 kilograma, pa vi zamislite. A muri do 20. Pa prošlog vikenda, između ostalog, održano je 10. međunarodno takmičenje u lovu na šarana. Dakle, 72 sata uz goste iz Mađarske, Rumunije i Austrije. Pa vi vidite, ni na takmičenju samo po sebi ulov nije najvažniji, riba se u ostalom posle merenja i fotografisanja vraća u vodu da nekog drugog obraduje sledeći put. A za one koji nikad nisu probali, eto, ljudi koji su se tamo takmičili i generalno se bave ribolovom, kažu, dođite na Tresetište, isključite telefon, prošetajte oko jezera, mir, tišina, čekaju vas tamo svakog dana.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12:16, vozače u Srbiji danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim sredinama, na najfrekventnijim putnim pravcima i u blizini graničnih prelaza. Uslovi uglavnom povoljni za vožnju, ali visoke temperature mogu doprineti umoru i smanjenoj koncentraciji vozača. Savetuje se da tokom dužih putovanja pravite redovne pauze i da se za volan ne seda ukoliko se vozač osjeća iscrpljeno. Naravno, poseban oprez za neophodan je na deonicama na kojima se izvode radovi, gde su moguće izmene režima saobraćaja i usporena vožnja. Što se kaže, trenutno nema zadržavanja većih vozila na graničnim prelazima, dok se saobraćaj bez dužih zadržavanja odvija i na naplatnim stanicama na autoputevima. Savetuje se vozačima da se pre polaska provere stanje na putevima, da se dobro informišu, prilagode brzinu uslovima saobraćaja i naravno posebnu pažnju obrate na umor i visoke temperature. Srećan put gde god krenuli i gde god išli.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM radiju.
2: Da li čuješ leto? Ej, neka, neka da, nek ne prestane.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Fudbalski klub Partizan našao se pred neobičnom odlukom birati. Klub je inače kažnjen zabranom gostujućih navijača za sledeći meč u gostima, a Fudbalski savez Srbije potvrdio da se ta kazna odrađuje na prvom sledećem gostovanju bez izuzetka. E sad, to prvo gostovanje je nedelja u Lučanima protiv Mladosti. Partizan je inače i razmišljao da odloži taj meč, da se stoji između dva evropska duela sa Hetafeom, pa bi mu dobro došao predah, ali ako to uradi, kazna se ne briše, samo se pomera na sledeće gostovanje, a sledeće je posle Lučana večiti derbi. Znači, Partizan bira Lučani ili derbi, i da li gde će bez navijača. Meč inače u Lučanima zakazani za nedelju 9 uveče, pa ću vidjeti šta su iz fudbalskog kluba Partizan odlučili, šta im je dobra odluka.
2: Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.

0: Slušali smo Magnetike i Laž, vi ste na Hit FM-u, dobro nam došli, tačno je 3 minuta do 1 popodne, dobar dan.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Balmit Beton B20, jedini originalni Balmit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: I danas pretežno sunčano i toplije vreme, trenutna temperatura je negde oko 31 stepena, maksimalna dnevna za danas ide i do 35.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Balmit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Balmit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11990. Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.

0: je ona?
1: Aura.
0: Aura?
1: Aura.
0: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Deliblatskoj peščari zbog vetra vatrogascima je otežan prilazak najkritičnijim tačkama. Na stolovima kod Kraljeva vetar je raspomcao vatru i aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Međugodišnja inflacija u junu u Srbiji vratila se na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3% i u julu u uslovima odličnog roda voća i povrća bila je 1,9%, izjavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Očekuje da će inflacija biti niža nego što je projektovana u maju i da će se zadržati u granicama cilja. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze, do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz usporen je zbog neizvesnosti plovnog puta. Američki predsednik Donald Trump i dalje tvrdi da je Moreuz otvoren dok Iran odbacuje tvrdnje. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Fudbaleri Partizana otputovali su u Španiju, gde će sutra od 21 čas u Madridu odigrati prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće sutra nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde će se sastati sa Francuskom u 20 sati u Beogradskoj areni. U isto vreme na teren će i fudbaleri Crvene zvezde, koji na stadionu Rajko Mitić dočekuju Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Vreme pretežno sunčano i toplije, vetar slab do umeren promenljivog smera, temperatura do 35 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Ti me poznaješ najbolje. Ovo ne ide na bolje.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2:07, sreda danas i polako, ali sigurno se vraćamo u ove prave letnje tople dane i sad nešto razmišljam kako baš u ovom godišnjem dobu svi lakše pristajemo na sve predloge i opcije. Recimo, neko nas pita, hoćeš večeras u izlazak? Ma može, naravno, i ako se radi sutra i ustajemo rano. Ili hoćeš da vozimo, ne znam, ono, pitaju nas za bicikl, za rolere? Ma može sve, iako verovatno na iste te rolere nismo stali nekih 10 godina, otprilike minimum, ali je definitivno ovo period godine kada nas je lakše nagovoriti na bilo koji predlog. Pa kako smo u ovoj drugoj polovini meseca, dajte da iskoristimo maksimalno za sve. Pa što god da vam je za ostatak ove srede u planu, lista je spremna, muzika je tu, počinje dan na hitu i traje sve do 6 večeras. Ovo što čujete je Knez i Pici kao i magija. Dobar dan!

0: Jesko. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posjetite jesko.rs ili najbližu Jesko prodavnicu i stražite više. Jesko. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Dino Dvornik i tebi pripadamo. Definitivno njegove pesme instant, ali instant podižu raspoloženje. Dobar dan, tačno je 3 minuta do pola 3, vi slušate Hit FM, dobro nam došli.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I posle ove pauzice od juče, danas se polako, ali sigurno vraćamo u topli režim, da tako kažemo. Vedro, sunčano i toplo, to je ono što nam meteorolozi kažu za danas. Trenutno je negde između 29 i 32 stepena, a maksimalno za danas ide i do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju boj Kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite starter rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
7: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki-u. Čekaju vas sniženja na sve artikle.

0: Dakle, označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
1: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Željko Samardžić i Ljubavnik na Hit FM-u, a vama narode dobar dan, vi slušate Dan na Hitu, ja sam Lola i tu sam do 6 večeras i ove srede. A kad smo kod toga već koji je dan danas, citirat ću svog kolegu koji kaže da je on zapravo najproduktivniji, odnosno najvredniji baš danas. Jer kaže, taman je dovoljno prošlo od ovog prethodnog vikenda, pa se i privikao na obaveze i na posao generalno, ali mu je ostalo taman dovoljno do narednog vikenda da može da krene da razmišlja šta će i kako će. Sad, šta vi mislite o ovoj teoriji? Meni, recimo, ima smisla, tako da hajde da odradimo sve što imamo danas, pa onda da pravimo planove za kasnije. Društveno svakako prave najveći hitovi. U nastavku slušamo Bijelo dugme.

0: Oliver Mandici. Na Hit FM-u tačno 3 minuta do 3. Dobar dan.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Bolzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Ja sad vidim da je još u nekim delovima promenljivo oblačno vreme, ali ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste da će se u svim delovima zemlje razvedriti. Vraćamo se ovim toplim i vedrim sunčanim danima. Temperatura za danas do 35 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
10: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
11: Sve su žedne oko mene.

Aleksandra Radović. I njena savršena pesmica Ljubavi moja na Hit FM. Kad smo kod ljubavi, ko na lepši način promoviše prave vrednosti, ali i zabavu i dobro raspoloženje, ako to nije Ljubav festival. U Luci Beograd, sad 22. augusta. Širi se ljubav, ali i humanost u znaku kampanje Na hrani gladnog, različiti muzički žanrovi u istom festivalskom gradu, 4 bine i program koji povezuje savremenu elektronsku muziku, ali i alternativnu indie pop scenu. Kako biste osetili i posetili Ljubav festival, potrebno je da pošaljete 3 SMS poruke sa tekstom 200 na 2844. I to nije sve. Nekoga od vas ko nam sada prvi put pošalje poruku kao odgovor na pitanje šta je za vas ljubav na naš Viber broj 069-3087-646 sačekat će nagrada upravo na Ljubav festivalu. Ostalo još nekoliko dana, prijavite se na www.ljubav.shop i vidimo se u Luci Beograd.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Vlado Georgijev i Lagala si me ove srede na Hit FM-u u tačno 11 minuta do 4. To što se tiče muzike, a što se tiče granica, nekoliko puta od jutra sam bacila pogled na kamere i situacija se menja iz sata u sat. Ono što je trenutno, odnosno što je novitet, jeste da na Horgošu nema gužvi trenutno. Što se tiče Gostuna i Preševa, gužva je u oba smera i na ulazima Špiljani i Gradina je ista situacija. To je što se tiče gužvi na granicama, na ostalim putnim pravcima u zemlji vas ima malo više, ali na naplatnim stanicama nema nekih posebnih zadržavanja. To je što se tiče stanja na putevima i da, takođe za Automoto Saveza nas podsjećaju da prilikom dužih vožnji pravimo češće pauze, a sad možemo lagano nazad na muziku. Ovo što čujete je film I sjećam se prvog poljupca, a ekipa sa Hit FM radija vam želi srećan put gde god da ste se danas uputili. Lepo vozite, vodite računa naravno o brzini, o pojasu. Mi ćemo svakako hitovima i sad pojačite malo više.

0: kažu. Lesnina podvučeno žutom.
1: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 popodne i 9 minuta. Narode, pozdrav sa Hit FM-a, mesto gde slušamo najveće hitove i zajedno guramo do kraja smene na poslu, putovanja ili pravljenja planova za kasnije i za naredne dane. Sve u svemu, zajedno u onome što god da trenutno radite. Ja sam Lola, tu sam do 6, ako ste se umeđu vremenu priključili da znate gde ste i sa kim ste ove srede. Ovo što čujete je ozbiljna hitčina, Ti si mi u mislima. Dobar dan i nastavljamo sa muzikom, pojačajte malo više.

0: kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
0: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra takođe vedro, sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
5: Stižu

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.

Dobar vam dan, to je ono što vam kaže i Marija Šerifović i mi sa Hit FM radija, a ono što nam kaže jedan od naslova sa portala jeste jubilarni 10. plivački maraton Ada Međica nas očekuje sad za vikend u Beogradu. Kako kažu iz organizacije, ovaj događaj već 10 godina okuplja plivače svih generacija i tako promovišu i sport i rekreaciju. Staza je oko ostrva Ada Međica sa delovima koji se plivaju nizvodno i uzvodno i što takmičenje čini jedinstvenim u regionu. Ovo će se dešavati 22. augusta i počinje u podne, tako da srećno svima koji se budu takmičili, a sad možemo lagano da se vratimo na muziku, na hitove. Slušamo Ninu Badrić, Dani i godine, odnosno jednu od popularnih pesama za prvi ples na venčanjima. Dobar dan!

0: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
1: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
2: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
5: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.

0: Nataša Bekvalac i Neka unisuje svoje drugove, ono što smo upravo slušali. Vi ste na Hit FM-u, dobar dan.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 5 popodne i 10 minuta i vreme da naučimo nešto novo. Odnosno, bar ja sam jutros. Kaže, da li ste čuli za soka fudbal? To je vrsta malog fudbala koja spaja elemente velikog fudbala i fucala. Igra se na terenu sa veštačkom travom, dimenzija 50x30 metara, sa petoricom igrača i golmanom. E pa, naša reprezentacija učestvovaće na svetskom prvenstvu u Esenu. Inače, soka fudbal ima i svoja specifična pravila. Naravno, posebno se izdvaja način izvođenja penala. Igrač sa centra kreće sam prema golmanu i ima 10 sekundi da postigne pogodak. Srbija će na svetskom prvenstvu igrati u grupi sa Brazilom, Sjedinjenim Američkim Državama i Omanom. Prvi meč protiv Brazila mogao bi da bude i najteži ispit, tako da eto, oni će da igraju soka fudbal. Želimo im sreću, a mi ćemo da plešemo.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinle min surun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
7: Hit FM Radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez ti. Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
8: Hit Radio.
10: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ako razmišljate šta ćete i kako ćete sutra, odnosno ako pravite planove, apsolutno da, i za bazene, reke, kupalište, jer će temperatura biti od 35 do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Sva

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Dečji vrtić i park, ostvari svoj san, da imaš kuću ili stan, čeka te Bekatown.
2: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. Bekatown.rs.
3: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

Angelina i Vanila je ono što smo upravo slušali na Hit FM-u. Rekla bih jedan pravi letnji hit, mada što kaže moja koleginica, kada ste lepo i letnje raspoloženi, svaki hit je letnji hit. Tako da verujem da možemo da se složimo sa njom, a vama narode još jednom dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a ako ste se umeđu vremenu priključili. Što se tiče vremena sutra, eto, danas i juče smo imali onako pauzicu, što se kaže, sa ovako višim temperaturama. Danas se polako vraćamo u pravom augustovskom letnjem stilu, a za sutra, kažu meteorolozi, maksimalna dnevna do 40 stepeni. Tako da znate šta vas čeka sutra i kako da se organizujete i šta da planirate, kako ćete provesti ovaj letnji četvrtak. A što se tiče ostatka dana, verujem da imate super planove, da ste se već organizovali. Šta god da vam je na rasporedu i repertoaru, lepo se provedite. Na našem repertoaru su naravno samo i isključivo hitovi. Slušamo Anu Stanić i Sunčan dan. Dobar dan!

0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
2: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Evropa poznice.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Uvek sjajna Nina Badrić i Znam te ja na Hit FM-u.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 6 sati i 10 minuta. Dobro večer ljudi, dobrodošli na večer na Hitu. Bucalo je sa vama sve do 9. Pa kako smo ove srede? Jesmo li počeli da planiramo nešto, da skoknemo na neko dešavanje za vikend? Ako jesmo, ima dosta toga da pređemo. Tu je naravno i Zemun Fest, ali posle ćemo o tome. Svakako ko je u fazonu da bi više odmarao, razumemo, podržavamo. Kako god i šta god odlučimo, ajmo mi ono na ono što je nas uvek spaja i podiže, a to je naravno raspoloženje i to su najveći hitovi za celu Srbiju. Pa u sredu ćemo započnemo sa jednom laganom i emotivnom pesmom Željko Joksimović i Nisam te zbog lepote voleo u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome. Hit
3: FM. Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
4: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: E pa ljudi, da vam poželim još jedno dobro veče ako ste se priključili umeđu vremenu. Pošto je 6 sati i 34 minuta, vreme je da vidimo šta nas to očekuje sutra od vremena. Pa kažu kratko jasno, prelepo, sunčano, toplo i 40 stepeni. Pa da li verujete ili ne, reći će nam upravo sad Bajega.
1: Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Sama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

6 sati 46 minuta, ova pesma je idealna za neki trening i onako lagano trčkaranje, a već kad smo kod fizičke aktivnosti, evo 5. septembra u Beogradu biće održana brza desetka. Za one koji možda ne znaju šta je to, to je trka na 10 km, počinje u 6 sati popodne, taman ono kad zađe sunce, malo se onako rasladi, taman idealni uslovi postoje. A koliko vidim, biće i 4000 ljudi, pa ako ste u tom fazonu skoknete do tamo i malo napravite konkurenciju, što da ne, a mi ćemo vas podržavati, naravno kroz najveće hitove za celu Srbiju, koje možete i da pustite i na slušalicama dok trčite. Bijelo dugme i za jesmo u nastavku.

0: za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku. Vranac vino, 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Koliko moćan duet Jelena Rozge i Matija Cveka sa pesmom Zar je ljubav spala na to na Hit FM-u u 7 sati i 10 minuta. E pa igraćemo svetsko prvenstvo, a ako se pitate zašto, ajmo da se vratimo na početak. Da li ste čuli za soka fudbal? E sad, ako niste, to je vrsta malog fudbala, kao fudbal i futsal da ste stavili u jedno, igra se na terenu sa veštačkom travom i veličina terena otprilike kao pola velikog fudbalskog. Sad tu ima 5 igrača i jedan golman i naša reprezentacija će učestvovati baš u tome na svetskom prvenstvu u Esenu. Inače, jako zanimljiva pravila imaju, odnosno specifična, ako se neko seća 2000-ih kako su Amerikanci izvodili penale, ono, igraš se od centra, krene prema golmanu, ima 10 sekundi da postigne gol, može dribling, može sve, tako se i ovde isto odigravaju penali. Srbija inače će igrati u grupi sa Brazilom, Amerikom i Omanom. Prvi meč je protiv Brazila, pa mogu bi da bude onako baš težak ispit. Svakako mi momcima želimo puno sreće i puno uspeha, a do tad najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Jedna je se vida i konačno stiže u Niš.
1: Imaš mišice da oporiš prata.
0: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

ludilo moje na Hit FM-u 7 sati i 34 minuta. E pa dobro večer ljudi, ako smo se priključili u međuvremenu, pričali smo o maratonu, fudbalu, pa sad je red došlo i na plivanje. I to na Adi Međici 22. avgusta se održava jubilarni 10. maraton u 12 sati i koliko vidimo plivaju se tri trke, jedna je dužina 5 km, to je dva kruga oko ostrva, 2,5 km, odnosno jedan krug oko ostrva i 1250 metara nizvodno od gornjeg špica ostrva do donjeg, tako da zvuči realno zanimljivo. Pa ako ste ovo leto iskoristili na dosta provoda na bazenu ili moru, imate priliku da pokažete to, a i malo da se prepliva po ovim lepim toplim danima, što da ne. Naravno, to su najveći hitovi za celu Srbiju, stiže nam duet Ivana i Hari Matahari i pesma Navodno.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu auto klime i još puno

tu prazninu u meni nizalije. Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

Ale ljubavi, veče na Hit FM-u i 7 sati i 47 minuta. E, pa dobro, ko je trenutno na putu, jedna brzinska informacija, kaže iz Automoto Saveza da je nesmetano odvijanje saobraćaja, što je zaista odlično, i naveli su da automobili na ulazu u Srbiji, granični prelaz Gradina, čekaju 1 sat, na prelazima Špiljani sa Crnom Gorom 20 minuta, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Što se tiče naplatnih rampi, takođe nema zadržavanja, a što se tiče kamiona, Mađarska i Hrvatska ima malo gužve, pa ćemo mi reći kao ekipa Hit FM-a srećan vam put, a Saša Kovačević srećno u novoj ljubavi.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
1: Za celu Srbiju. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Staropramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 279,90. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino, 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: pesme godinama na Hit FM-u, a vama želimo dobro veče i dobrodošli u Veče na Hitu. E, pošto smo prešli 8 sati sreda, pa je nekako logično sasvim da ulice budu malo punije kola. Taman mi da vidimo kakva je situacija u Beogradu. Što se tiče autokomande i Brankovog mosta, lagani smo, nema puno automobila, tako da ni nema zadržavanja. Pa gde god da smo krenuli, stižemo na vreme, baš lagano. Gazela smer ka Nišu ima kola, malo sporije se vozi, ali bitno da se vozi, svakako ljudi. I nastavljamo se u laganijem ritmu, stiže nam Željko Joksimović i možda je to ljubav.
1: Zaledi se Dunav.

da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

0: I večerna hito je u velikom jeku, pa naravno kako drugačije da napravimo još bolju žurku ako ne pozovemo moju dragu koleginicu u crvenokosu, najlepšu, najdržu Bađu.
1: Gde ste ljudi? E, tačno su do sada i ptice na grani naučile da Bucalu kada nešto treba uvek će da krene sa to je moja najlepša, najbolja. Reci Bucalo, srećo moja.
0: E, Bađo, ajde da se prebacimo odmah u jednu situaciju.
1: A ta situacija je...
0: Izađemo, pošto je sreda, mali petak, je li tako?
1: Tako je, Bogu hvala.
0: Izađemo ono, s ekipom malo napolje, završi se to negde oko 4-5 ujutru. Gde završimo?
1: Završimo uvek na nekoj hrani da upije malo, što se kaže.
0: Evo upravo to, na nekom dobrom roštilju. A pošto smo kod roštilja, šta imamo, Bađo?
1: Šta imamo? Pa iskreno imamo, znam za 24. da u Leskovcu stiže roštiljada i traje sve do 30.
0: Što znači 6 dana dobrog jela, dobrog zezanja i dobre zabave.
1: I dobrog pića.
0: Aja.
1: Znači piće i onda odemo na pljeđu, tako da poštovanje za sve Bosance, evo je moja majka iz Bosne, ali Leskovac Boga mi što se kaže ima konja za trku.
0: Aj, jao, moram se spustiti dole.

Naša ljubav je kraj, pesma iz 1976. godine na Hit FM-u. A pošto se veče na Hitu polako baš zahuktava, pošto je 8 sati i 44 minuta, pa i zovemo sredu Mali petak, ako se neka ekipa odlučila upravo da izađe negde u provod, stiže nam jedna ozbiljna pesma iz 2005. godine, koja je onako baš prava klupska, baš za dobro zagrevanje i za dobar provod. A po ritmu već znamo o čemu je reč. Tako da ljudi, gde god da smo, šta god upravo da radimo, pojačajte radio, zapevajte i zaigrajte. Ivana Banfić, Imam te.

da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs. OMV.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Ma sad mi je sve jedno. Hit FM. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: S pokletom na zid. Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM.
2: Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.